0: رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے،
1: سربن کلی ہے کہ سربت دلی ہے،
0: سربتر مانے کہ سربتر دانے ہے،
1: سربتر گونے کے سربتر پونے،
0: سربتر دیسے کے سربتر پیسے،
1: سربتر راجے کے سربتر ساجے،
0: سربتر دینے کے سربتر لینے،
1: کے سربتر چاہو کے سربتر پاہو،
0: سربتر دیسے کے سربتر پیسے،
1: کے سربتر کالے کے سربتر پالے،
0: سربتر ہنتا کے سربتر گنتا،
1: کے سربتر پیکھی کے سربتر پیکھی،
0: سربتر کاجے کے سربتر راجے،
1: کے سربتر سوکھے کے سربتر پوکھے،
0: سربتر ترانے کے سربتر پرانے،
1: کے سربتر دیسے کے سربتر پیسے،
0: سربتر مانے سدیون پردانے،
1: کے سربتر جاپے کے سربتر تھاپے،
0: سربتر پانے کے سربتر مانے،
1: کے سربتر اندرے کے سربتر چندر،
0: کے سربن کلیمے کے پرمن فہیمے،
1: کی عقل علامے کے صاحب کلامے،
0: حسن الوجوہ تمام

0: حریف العظیم ہے رضا ایک یقین ہے
1: انیکل ترنگ ہے پید ہے پنگ ہے
0: عجیج النواز ہے غنیم الخراز ہے
1: رکت سروپ ہے ترمکت پہ